0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay namhimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning. Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init ka panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Mauna ni.
4: Nagagubot ba ang hula-huna? Ali, bukton na kong samot. Diri sa programang Kumbot Paslungot. Isa-kunsa, iskutan, lalisan. Isa-kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1, The Vibes. Mauna ni!
1: Sayang na The Vibes!
5: DJ drop the bass!
1: Party na The Vibes!
2: With Maka Mix and 5 Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
1: Ka-vibes sad-sad sa ulto!
2: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1. Ka-vibes! Mauna ni!
6: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong ka-vibes. Servisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Ka-vibes. Mauna ni.

931 alauna sa hapon. Servisyong Ka-Vibes, matagal as 4 sa hapon. Good Vibes Overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat o lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa unto, matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio.

Mayong hapon mga kabibes. Mayong hapon mga DJ. Ilabi na gyud sa mga maghatag og duwa, dinhi akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabibes, mga DJ, taguan lang ko sa pangalan nga Ayin. O itago lang ni sa itago lang gyud ang akong identity. Kay gawas nga uwaw, sensitibo ni nga problema mga kabibes. Taguan na lang ko sa pangalan nga Ayin, 26 anyos. Og karaan ko nga GRO. O dati ko nga GRO mga kabibes dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Kay balo ko, kay balo ang akong kalibin ni ini. Pero naundang nako sa upami nagkaila mga kabibes. Ako siyang gisultihan sa ako ang kaagi og gidawat ko niya. Dito ko nipuyo sa ila mga kabibes sa ilang balay. Og ang wala na ko damha nga ang iyang amahan kay kanhin akong customer sa bar nga ako ang gitrabahoan sa una. Nagpa-asip lang mi nga dili kaila mga kabibes. Kay game raman sad ang iyahang papa. Murar sa guwa ang iyang amahan mga kabibes na kanhin ako nga customer sa bar. Kay di ay naidaotan nga plano mga kabibes. Kung wala ang mga tao sa balay, wala nga akong bana nga maoyang anak, kay namasahero ang akong pares mga kabibes, iyaha dayon kong ukuyon. O ukuyon dayon ko niya sa iyahang amahan o iyaha kong ismerong huyon mga kabibes. O dinhina ang ako ang problema. Tungod kay nabuntis ko karon mga kabibes, og naglibog ko kung kinsa ang amahan sa ako ang gisabak. Ang amahan ba sa ako ang bana karon o ako bang bana mga kabibes? Paita bitaw sa ako ang nasudlan nga problema o eh. Nasayod ko nga wa ko'y ayaw nga pagkababay. Og manghinaot ko nga inyuha kong mahatagan og advice. Inyuha kong matambagan, ining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Og manghinaot usab ko nga mabuhatan kini og duwa sa kahanginan.

0: favorite music radio.
1: 93.1. Maano ni?
0: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Sayo na The Vibes!
4: DJ, drop the beat!
3: Party na The Vibes with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga makag-good vibes. Ka-vibes, sat-sat sa unto. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni.

0: ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ania na ang Arangkada Balita.
1: Maayong hapon ka vibes. Agosto 17, 2026. Lunes na, bag-ong semana na usab ang atong sawan. Andam na ba mo sa laing hagit ka vibes? Apan bisan unsa pa nga pagsuway ang maabot, magpadayon lang gyud ta sa kinabuhi. Ako si Neda Avignante Esguerra ug kini ang Arangkada Balita sa hapon. Sa pagpadayon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, gihangyo ni Senator Judge Erwin Tulfo ang Senate Impeachment Court nga pugso ng hostile witness nga si Gina Acosta sa pagsulti og Tagalog. Human niya giingong kaya man sa saksi ang paggamit niini nga pinulungan. Matud ni Tulfo, aduna siya'y kopya sa transcript sa congressional hearing diin mitambong kaniadto si Acosta ug Tagalog ang gigamit nga pinulungan. Sumala sa senador, dili niya masabtan kung nganong naglisod kuno si Acosta sa pagsulti og Tagalog atol sa impeachment trial, bisan pa nga Tagalog ang iyang gigamit sa congressional hearing ni adtong Nobyembre. Atol sa husay, karong adlawa, pipila kahigayon nga Bisaya ang gigamit ni Acosta nga kani special disbursing officer sa Office of the Vice President. Gipangayo ni Tulfo kang Senate President ug Impeachment Court Presiding Officer nga Tagalog ang ipasulti kang Acosta sa iyang mga tubag ug iyang giingon nga makasabot ug makasulti man ug Tagalog ang mga Bisaya. Samtang gipakita sa impeachment trial ang usa ka AI generated image nga naghulagway kung unsa kadaghan ang 125 million pesos nga cash nga giingong para sa confidential funds. Gihulagway usaba ni kanhi OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta ang gidak-on sa kahon diin giingong gibutang ang maong kwarta. Sumala kang Acosta, adunay tig usa ka bundle sa kwarta ug duha ka kahon ang gikinahanglan aron masulod ang 125 million pesos. Ang maong hulagway gipakita sa prosecution team isip kabahin sa ilang presentasyon atol sa impeachment trial. Gihagit ni Representative Bienvenido Abante Jr. si Vice President Sara Duterte nga personal nga tubangon ang impeachment case batok kaniya. Sa press briefing, giingon ni Abante nga kinahanglan muto nga si Duterte sa impeachment trial imbis nga iyang mga staff ang mopasabot alang kaniya. Matod ni Abante, padayon kuno nga gihimong katawanan sa Office of the Vice President ang mandato sa Kongreso sa pag-imbestiga ug pagpatuman sa impeachment proceedings. Gidugang niya nga naluoy siya sa mga staff ni Duterte nga maoy nag-atubang ug nagpasabot sa mga issue alang sa Vice Presidente. Samtang wala pa gikumpirma sa palasyo ang mikatap nga impormasyon ni atong weekend nga giingong mihangyo si Vice President Sara Duterte og private meeting kang President Ferdinand Marcos Jr. taliwala sa impeachment trial sa Vice Presidente. Sumala kang Palace Press Officer Jose Claire Castro, wala sila'y makumpirma bahiniini tungod kay wala usab sila'y nadawat nga impormasyon. Matod ni Castro, una nang gipahayag sa presidente sa iyang podcast nga abli siya sa pagpakigsulti sa bisan kinsa nga dili muuyon kaniya aron makabot ang maayong pagsinabtanay. Apan iyang gipasabot nga dili kini espesipikong pahayag para kang Vice President Sara Duterte. We'll be right back. Sa dugang pang balita, misang at karong adlawa, Agosto 17, ug bag-ong reklamo sa perjury si Vice President Sara Duterte batok kang self-proclaimed bagman Ramil Madriaga sa Taguig City Prosecutor's Office. Personal nga nag-file, may pirma og nanumpa si Duterte sa maong reklamo uban sa iyang abogado nga si Attorney Paolo Panelo. Niatong Marso 4, una nang misang at si Duterte og perjury complaint batok kang Madriaga. Alas 5:14 na, balitang lokal. Wanted nga magtutudlo na si COP sa Minglanilla. Ania ang report gikan sa tuang CITU com intern Pearl Angelie Quintanilla.
2: Nasikop sa kapulisan ang 35-anyos nga magtutudlo nga wanted tungod sa giingong paglapas sa Social Security Act of 2018 o RA-11199 sa Purok, Bombel, Barangay Pakigni, Minglanilla, Cebu. Ang pagdakop gihimo sa tracker team sa Provincial Intelligence Unit sa Cebu Police Provincial Office, kauban ang Minglanilla Police Station. Base sa warrant nga gipagawa sa RTC Branch 66 sa Talisay City, nga adunay 60,000 nga piyansa, matod sa suspect, wala siya masayod nga adunay warrant batok kaniya ug wala makadawat og subpoena or dokumento gikan sa korte. Karon anaa siya sa kustodiya sa Minglanilla Police Station alang sa hustong proseso. Pearl Angelie Quintanilla, CITU.com intern nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Dagang salamat, Pearl Angelie Quintanilla. Alas 5:15, motorcycle rider patay sa bangga sa bus sa Naga City. Ani ang kumpletong detalye gikan sa tuang CITU com intern L. Ramos.
3: Patay ang usa ka 44-anyos nga motorcycle rider human mabangga sa usa ka bus sa Provincial Road, Barangay Lanas, Naga City, Cebu niadtong Sabado sa gabi, Agosto 15. Gila lamang ang biktima sa alias nga Rowel, residente sa maong barangay ug nagmaneho og Honda Wave nga motorsiklo. Ang bus nga iyang nakabanggaan usa ka Mitsubishi bus nga gimaneho ni alias Ed, 50-anyos ug residente sa Barangay Uling, Naga City. Base sa inisyal nga investigasyon sa City of Naga Police Station, nagkasugat ang motorsiklo o bus nga nagbiyahe sa magkaatbang nga direksyon. Padulong unta sa Toledo City ang motorsiklo, samtang paingon sa Naga proper ang bus sa dihang nahitabo ang bangga. Nakaangkon og grabing samad ang motorcycle rider o gidala sa Naga Health Infirmary alang sa pagtambal, apan gideklara siyang dead on arrival sa attending physician. Sa pagkakaroon, anaa na sa kusodiya sa kapulisan ang bus driver samtang giandam ang tukmang kaso batok kaniya kalabot sa maong insidente. L. Ramos, CITU.com intern, nangalagad aron magatod sa nagunang balita, gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Dagang salamat, L. Ramos! Alas 5:17, tukuron ang dakong drainage sa Highway Tagunol aron masulbad ang baha. Atong dawaton ang report sa itong CTU main intern, Ninya Turing.
4: Mutukod og dakong drainage project ang Department of Public Works and Highways kun DPWH sa Highway Tagunol, Cebu City. Karong tuiga aron mapalambo ang pag-agos sa tubig og mapaminusan ang pagbaha nga perming masinati sa maong lugar. Sumala ni Konsehal Dave Tumulak na isugutan sa ilang panagtigom uban kang Executive Secretary Ralph Recto o Congressman Eduardo Rama ang paghatag og pundo alang sa proyekto human sa pagbisita ni DPWH Secretary Vince Dizon sa mga lugar nga kanunay bahaan sa Dakbayan. Gibana-bana nga mukabat sa kapin 200 milyones ang pundo nga gigahin alang sa drainage project nga musakop gikan sa Basak San Nicolas muagi sa Highway Tagunol hangtod sa El Gabuya Street. Kini maoy agianan sa tubig gikan sa lima ka mga barangay padulong sa Basak Pardo. Matud pa ni Tumulak, dako ang mahatag nga kaayuhan sa proyekto, ilabi na sa mga panahon sa kusog nga ulan, diin kasagarang magbaha ang highway Tagunol ug makaapekto sa mga motorista ug mga residente sa maumdapit. Gilauman nga masugdan ug mahuman ang proyekto sulod ni ining tuiga tungod kay naabot na sa panudlanan sa syudad ang pundo alang niini nga gilauman usab nga makatabang sa mas paspas nga paghupas sa tubig baha sa lugar. Ninia Turing, City Humane Intern, nangalagad aron magatud sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
1: Daghang salamat, Ninia Turing. Bantal traffic, miayo matod sa Chief of Staff ni Archival. Atong dawaton ang report sa atong City Humane Intern, Michelle Baino.
5: Miayo ang dagan sa trapiko sa Banilad Talamban o Bantal Corridor sa Cebu City sukad gipatuman ang Bantal Discipline Zone matod ni Kenneth C. Azar, Chief of Staff ni Mayor Nestor Archival karong Agosto 17. Sumala ni C. Azar, base sa assessment og feedback sa mga motorista, mas hapsay na ang dagan sa trapiko sa maong lugar bisan dili pahingpit ang resulta. Samtang, padayon pang gitun-an sa Office of the Mayor kung mahimong i-waive ang mga multa sa mga motorista nga nakalapas sa unang adlaw sa full enforcement ni atong Agosto 5. Matod ni si Azar, dili pa makahatag og kasiguraduhan bahin ni ini tungod kay ang mga citation kabahin na sa opisyal nga traffic enforcement process. Giawag usab niya ang mga motorista sa four-wheeled vehicles nga respetuhon ang motorcycle lane ug hatagan og igong luna ang mga motorcycle rider aron malikayan ang panagbangi sa dalan. Matod sa CCTO, nagpabiling balido ang mga citation nga gipagawas ni atong Agosto 5 tungod kay gibase kini sa mga traffic sign ug lagda nga anaan ni adtong panahon sa pagdakop. Michelle Baino sa Humane Intern na ngalagad aron magatud sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Dagang salamat, Michelle Baino. Musaka ang presyo sa mga produktong petrolyo sugod ugma Martes, Agosto 18, nga maoy unang price increase karong buwan sa Agosto. Base sa gilatid nga price adjustment sa Department of Energy, kun DOE, musaka og 3 pesos 84 centimo kada litro ang diesel. Ang gasolina musaka usab og 2 pesos 49 centimo kada litro, sa tang 5.01 kada litro ang pag-usbaw sa presyo sa kerosene. Gilauman nga makaapekto ang maong price hike sa gasto sa transportasyon ug uban pang produkto ug serbisyo nga nagsalig sa petrolyo. Sa ato ang mga ka-vibes din ha nga magpatubil, magamping ta apan kinahanglan mamundo gyud ta aron na dili maapi kilabi na ato ang mga drivers. Alas 5:22 na ug karon nakatapusang adlaw no sa ato ang City Humane Interns nga si Jessery ug si Mar, si Michelle Baino ug si Ninia Turing. Dagang salamat sa inyohang paghatod sa mga nag-unang balita. Michelle, Ninia and Jessery, do na moy ganahang pasalamatan sa di pa ta manamilit karong hapon na. Go Michelle.
6: Magpasalamat ko sa tanan nga kaan adiri sa FMR sa Ma'am Langgang Neda, ni Ma'am Junieta, Sir Igka, Sir Behlio, yes, Sir Alfredo, Sir Gabri, ay Dayon, ni so of course sa mga interns sad na mga kauban nga mag nalingaw sad mi nga si ITU, labi na si ITU kay more ni last na mong kuyog lingaw kayo. Grabe kayo ang bond sa City of Menog sa ITU.
1: Tinood yun. Mga mong classmates.
6: Yes. Thank you kayo sa tanan.
1: Ikaw, Ninia?
7: I would like to thank everyone, no, sa Ma'am Neda, no, sa guidance, and also kang Sir Gab, and sa ubang mga DJs, no, and kang Ma'am Junita, and kasi mo and then Sir Ma'am Eva, hello ma'am, and Sir Rico, DJ Kimyat, tanan, thank you everyone, and also sa among co-interns pod, especially no sa CITU kay sila jud ang usuod, and of course sila jud ang I think isa sa mga tao nga among dili gyud na mo makalimtan. And thank you so much everyone kay Wala, happy kay me and heartbreaking sad no nag-uod jud mi ganiha pa lang and I hope na makita-kita ta ninyo soon no. And yeah, God bless you always.
1: And more power sa atuang mga CTU main interns no, si Jessery, Michelle, Ninya. Daghan kaayong salamat. Na-appreciate yun na mo ang inyuhang hard work, ang inyuhang pagpaambit sa inyong talento dinhi sa 93.1 FMR Cebu. Daghan kaayong salamat. Amping mo kanunay. And sa mga ka-vibes na to din ha, naapa ang ato ang CITU interns. Ay mo kabalaka. Di pa kayo ta magmingaw. Apa na duha na lang yun na hibilin. Eviction day manamo ron. No? So, sa mga ka-vibes na to din ha, atangi ang uban pa natong mga kasikas din he. Kaya ato pong atangan ang pag-ka-evict sa ato ang nagpabiling duha ka-interns. Hapit na. Ug mao ka na ang nag-alang angkop sa tong arangkada balita sa hapon karong adlaw nga Lunes, Agosto 17, 2026. Alang sa dugang pang mga balita. At ang yang arangkada balita ni Ninya Corpus ug Jack Batalyones musunod na. Ingon man usab nga to ang hook up program sa TV Patrol karong alas 6:30 sa gabi. And for more good vibes, maki-sound trip na sa inyong favorite 93.1 FMR Cebu alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Mubalik kuugma alang sa laina usab nga mga panghitabo dinhi sa Kabisayan ug Lukop Nasod. Sangan sa atong mga ka-vibes sa Bohol Island State University ato ang CITU com interns ug ang ato ang CTU main interns. Ingon man usab sa ato ang mga technicians sa Virgilio Villanueva and Antonio Igas ug sa ato ang mga producers Gabriel Carl Burgos ug Junita Cañete. Ako si Neda Avignante Esguera nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Cebu. Daghang salamat sa inyong pagpakig-uban kanamo.
0: This is FM Radio.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init ka panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
0: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni. 93.1 Mauna ni.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas

0: 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa unto, matag alas 11. Good Vibes Overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good Vibes Overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good Vibes Overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest.
1: The hottest
0: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna.

vibes on top na gid alas 5 sa kabuntagon. Ako Osbon na katuman ni text o dili pa available atong text line. Wala pa gid mamaayo. O arita sa atong live sa TikTok be unsa may inyo masulti or unsa inyo ang buhaton? Kung ingnon kasi mong uyab or imuhang partner nga wala na gyud ni fade na gyud ako ang gugma nimo. So na ni mga comments dire

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: ni.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang buarangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
2: Ang katawhan nila mahimong nilupigan kun ang kagawasan sa prensa o pagpadayag dili nilugpitan. May buntag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao adlaw karon nga Martes, pitsa 18 sa buwan sa Agosto 2026. Welcome sa Line of Sam edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa kanunay, ako ang inyong kabayb si Tonton Alcosantugop. Mag-iskot asab kita sa mga butang ug mga isyu nga may labot ang katawhan kang kansang atong tumong aron kita makaumol og haom nga opinyon ingon man ligdong nga baruganan. Maliso pay buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Buntag.
2: Mga kabibes, kumusta man mong tanan? Medyo madag-umo ng atong lakat sa panahon karong adlawa. Gani dito sa Metro Manila, why klase ron o niya kasagaran nga anaa sa gobyerno work from home gumikan lagi sa kining dautan nga panahon, inclement weather. Unya karong adlawa, why pagpahigayon sa Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag.
2: Sa mga gusto nga mutimang dinhi sa atong programa ang ato lang advisory nga we will focus diri ra gyud sa atong Facebook Live sa 93.1 FM Radio Cebu, ang atong official Facebook page. Busa akong giawhag ang atong tanang mga kabibes. Please redirect your comments, your opinions diri sa atong Facebook Live sa 93.1 FMR. Pwede kayo kamong makapasupot sa inyong opinion sa atong comment section, mga kabibes. Kaya kamulo pa mi sa pagpatunhay sa atong kining official line din sa atong stasyon kalabot sa kininiang atong official number sa 93.1 FMR, your favorite music radio in Cebu.
1: Arangkada sa Buntag.
2: Medyo mga kabibes, diretso na ta sa nahitabo sa 16th day sa impeachment trial kagahapon ni Vice President Sara Duterte. Kundiin, gawas niya itong opisyal sa House of Representatives nga kanana ang igo ra ni tunga kadiyot dito kay wa na siya kanang gisukit-sukit pa. Ha? Ang nahitabo kagahapon sa kininiang Senate impeachment trial, ha? Mga kabibes, kalabot sa kininiang Article 1 nga alleged misuse of confidential and intelligence funds was very revealing, mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag.
2: Kay hehe, nabutyag na gyud kung si Kinsa ang misugo kung asa paingon ang 500 milyones kapesos, mga kabibes. The 500 million pesos nga withdraw gikan sa Land Bank of the Philippines Show Boulevard Branch

0: Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag?
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init ka pang hitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu. Hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni!
4: Nagagubot ba ang huna-huna? Ali, bukto na kong samot! Diri sa programang Kumbot Pas Lungkot. Bisa kunsa, yeskutan, lalisan. Bisa kunsang pamutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na ta vibes!
3: DJ drop the beat.
1: Party na to vibes
2: with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs nga maka good vibes.
1: Ka-vibes sat-sat sa uto.
2: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1. Ka-vibes mauna ni.
5: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Mauna ni.
6: This is the newest.
7: The hottest.
6: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1. FM Radio Cebu. Mauna.

0: 93.1 Mauna Ni.
1: Mayong adlaw mga ka-vibes, oras sa FM Radio Cebu, alas 7:09 na. Ani-an na ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ani-an na ang arangkada balita.
1: Madag-umon nga kabuntagon ang mga ka-vibes adlaw karong Martes, Agosto 18, tuig 2026. Ani-ana ato mga nag-unang balita.

Samtang balitang lokal mga ka-vibes, driver sa motorsiklo patay human maigo sa SUV ug malabay sa Center Island. Patay ang usa ka nagmaniho og motorsiklo human maigo sa usa ka SUV sa Cebu South Coastal Road, Barangay Tangke, Talisay City, pasado alas 8:30 sa gabi inato Agosto 17. Base sa inisyal nga imbestigasyon, nagpadulong sa samang direksyon ang motorsiklo ug ang SUV. Ang motorsiklo giingong gikan sa middle lane samtang SUV anaa sa inner lane sa northbound nga bahin sa dalan. Tungod sa kusog nga impact, nalabay og pipila ka metros ang biktima nga nagsulob og pula nga jacket og itom nga pantalon og mitugpa sa Center Island. Gilayon siyang gidala sa St. Francis Funeral Homes samtang nagparayon ang imbestigasyon sa Traffic Office aron matino ang eksaktong hinungdan sa aksidente og ang responsibilidad sa mga nalambigit. Ang maong aksidente mga ka-vibes mao ang ika-17 nga naitalang namatay tungod sa aksidente sa dalan sa Talisay City sukad Enero hangtod kagabi Agosto 17. Kalabira sa tao nakaplagan sa SRP. Nakit-an sa mga construction worker nga nag-clearing sa dapit sa SRP Bypass Road, Barangay Mambaling ang gituohang kalabira sa usa ka tawo ni atong Lunes sa hapon, Agosto 17, tuig 2026. Matud sa Cebu City Police Office, nakadawat og report ang Mambaling Police Office pasado alas 4:00 sa hapon, kabayan sa skeletal remains nga nakaplagan sa maong lugar. Wala pa mailhi ang biktima, sangit bukog na lamang ang nakit-an. Og wala usab kini nagdala og mga gamit o identification cards nga makatabang sa pag-ila. Parayon ang investigasyon sa kapulisan aron mahibalan ang identity sa biktima og maestablisar kung adunay foul play o krimen nga nalambigit sa maong insidente.

0: Samtang garbage truck driver sa Konsolasyon nakuhaan og usa ka kilo nga shabu. Nadakpan sa gilusad nga bypass operation sa Pideya 7 kauban ang Guadalupe Police Station 9, PNP Drug Enforcement Group, Special Operation Unit 7, City Drug Enforcement Unit sa CCPO ug Naval Intelligence and Security Group ang usa ka 39 anyos nga garbage truck driver sa lungsod sa Konsolasyon. Giila ang suspitsado nga si alias Makmak, residente sa Barangay Pulpugan, Konsolasyon. Nakuha gikan kaniya ang usa ka dakong putos sa gituuhang shabu nga mutimbang og usa ka kilo nga adunay market value nga size 0.8 million pesos. Lakip sa nasakmit mo ang bypass money, usa ka cellphone nga gagamit sa transaksyon ug uban pang ebidensya nga gidala sa Pideya 7 Regional Office Laboratory. Nasayran usab nga kaniadto nang nadakpan ang suspect niadtong 2015 sa kasong kalapasan sa RA 9165, apan nakagawas human ma-dismiss ang kaso sa korte. Karon giandam na ang kasong kalapasan sa Section 5 Article 2 RA 9165 batok kaniya. Wanted nga magtutudlo na sikop sa Minglanilla. Nadakpan sa kapulisan ang usa ka 35 anyos nga magtutudlo nga wanted tungod sa giingong paglalapas sa Social Security Act of 2018 kon RA 11199 atong Agosto 17. Ang operasyon gipanguluhan sa tracker team sa Provincial Intelligence Unit sa Cebu Police Provincial Office kauban ang Minglanilla Police Station. Ang warrant of arrest gipagawa sa Regional Trial Court Branch 66 sa Talisay City, Cebu nga adunay piyansa nga 60,000 pesos. Nasikop ang sospek sa Purok Bumbel, Minglanilla, Cebu ug matud pa niya wala siya masayod nga adunay warrant batok kaniya ug wala usab siya makadawat og subpila o ubang dokumento gikan sa korte. Giingon pa niya nga ang mga tawo nga nagtrabaho sa ilang lugar kay panagsara o sideline lamang. Human sa pagdakop, gipahibalo kaniya ang iyang mga katungod ubos sa Miranda Doctrine ug karon anaana siya sa kustodiya sa Minglanilla Police Station alang sa hustong proseso ug pag-turnover sa warrant ngadto sa korte. Samtang BJMP service nalimbuad sa Aluginsan. Duha ka personnel sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP ang naangul human malimbuan ang ilang gisakyang service vehicle sa Barangay Bunbun, Aluginsan, Cebu. Base sa initial nga report, gikan sa Tuburan paingununta sa Argao ang sakyanan dihang naslide kini sa usa ka korbana nga bahin sa dalan. Gituuhang tungod sa basa ug dangog nga karsada nga resulta sa pag-ulan ang hinungdan sa aksidente. Ang duha ka BJMP personnel nga sakay sa mong sakyanan nakaangkon og samad ug gidaladayon sa Carker Hospital alang sa medikal nga pag-atiman. Mitabang sa pagresponde sa insidente ang mga personnel sa Philippine National Police kon PNP ug Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kon PDRRMO. Panayon pa ang gitino sa mga otoridad ang kompletong detalye ug sirkumstansya sa mong aksidente. Samtang Cebu City nangayo og 400 million pesos alang sa CCMC. Gisusi ni Mayor Nestor Archival uban ni Senator Joseph Victor J.V. Ejorcito ang kahimtang sa Cebu City Medical Center aron masuta ang kapasidad ug serbisyo sa tambalanan. Sumala ni Kenneth Yazar, Chief of Staff sa Mayor, nangayo ang syudad og 400 million pesos nga financial assistance gikan sa buhatan ni Senador Ejorcito alang sa CCMC. Gipangayo kini aron magamit sa pagpatrabaho sa first, second ug third floor sa tambalanan ug sa pagpalit og dugang nga mga kahimanan. Nasaksihan mismo sa senador nga puno ang ospital, ang emergency room nga adunay kapasidad nga 40 hangtod sa 45 ka pasyente, moabot na ngadto sa 60 hangtod sa 65 ka pasyente, mao ang uban wala nay kahigdaan. Nipasalig ang senador nga paninguhaon niya nga makahatag og kantidad apan dili siya makapasalig nga tibuok 400 million pesos tungod kay nakapasalig na usab siya sa uban pang tambalanan sa probinsya sa Sugbo. Sa pagkakaron, ang gitrabaho sa CCMC mao ang 4th, 5th og 6th floor nga gitinguhang mahuman karong Disyembre. Kung magamit na kini ang mga pasyente sa ubos nga floor, isa ka ngadto sa taas aron kini na usab ang trabaho. Samtang balitang maka good vibes, maka vibes, Kapitolyo sa Sugbo mo host International Learning Conference 2026. Nagpadayag og kusog nga suporta ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo alang sa international nga kolaborasyon og digital learning human sa courtesy visit ni CHED National Director Christine Ferrer sa International Affairs Service og representante sa Holy Child Center Colleges Incorporated ngadto kang gobernadora Pamela Baricuatro. Gisentro sa ilang panag-istoryahan ang collaborative online international learning or COIL program nga nagpalambo sa digitalized og cross-cultural nga pagtungha. Ang moong programa nagkonektar sa mga magtutudlo og tinun-an gikan sa lain-laing nasod pinaagi sa online class og experiential learning. Gikatakda nga mo-host ang Sugbo sa International COIL Conference 2026 karong October 22 hangtod October 23 sa Cebu Provincial Capital. Lakip sa kalihukan mo ang training sa mga magtutudlo sa smart classroom og discussion bayan sa international education opportunities sama sa foreign scholarship o potential dual diploma program. Ug maukad to mga ka-vibes, ang mga naglangkob sa ato mga nag-unang balita karong buntaga. At tangi ang mga dugang pangbalita sa tong FMR News Break, arangkada balita sa hapon, kauban si Neda Avenyante Isguera, ingon man sa tong hookup program sa arangkada balita with Jack Batalyones ug Ninia Corpuz ug TV Patrol. Musulod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Oras mga Ka-Vibes, alas 7, imedyo na sa buntag.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, ka-vibes, mauna ni.
2: Unsay lang ni matag sayo sa buntag? Early morning good vibes.
3: Aron siguradong good ang morning.
2: Morning. Buntag na vibes.
3: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
2: 93.1.
3: Ka vibes mauna ni.
2: Sayo na ta vibes.
1: DJ, drop the beat!
2: Party na the vibes!
3: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
2: Ka-vibes, sad-sad sa uto!
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni!
0: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Mauna ni.
4: This is the newest.
5: The hottest.
4: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1. FM Radio Cebu. Mauna

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Mo na ni.
0: 93.1 Mo na ni.
2: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa bunta. Arangkada sa bunta.